0: moraju aktivno koristiti da se ono čuva, a ponudu, dakle, ne samo, znači imamo i u čuvarnici u vrtiću, nego imamo ponudu, znači, za djecu i u neformalnom tom obrazovanju, a to su naši jezični tečajevi, za koje je zapravo najviše odgovorna kolegica Nika Račić. Uz to imamo i ponudu dječjeg programa, znači program za dicu u formi predstava, mjuzikla, različitih tih nekakvih dodatnih ponuda koje su na hrvatskom jeziku.
1: Onda ćemo odmah ka Niki, kada si već spomenula ponudu jezičnih tečaja. Nika, što se sve nudi na polju tečajeva aktualno u Hrvatskom centru i za koga su ciljani zapravo?
2: A pa što se tiče tečajeva za odrasle, počet ću od djece jer smo se tamo tu nadovezali. Imamo ponedjeljkom i subotom tečajeve za djecu, jezična hiža ili te na njemačke Sprachstube, gdje pokušavamo djeci stvoriti, maknuti se od tog školskog pristupa i stvoriti djeci mogućnost kako doživjeti svoj jezik uz zabavu, uz igru, uz pjesmice, uz workshope i na jako kreativan način. Isto tako ponedjeljkom imamo Pipliće, to je naše folklorno društvo za dicu, to je naš folklorni tečaj koji pelja Štefan Novak. Ponedjeljkom je Sofie Hajsan zadužena, a u subotu imamo tim od 5 do 6 isto odgojiteljica, to jest učiteljica sa raznih i područja koje se isto tako bave sa djecom i sa jezičnim tečajevima. Naš fokus je uglavnom da su sva narječja i svi dijalekti dobrodošli, isto kao što imamo i u vrtiću, se vodimo tim motom, isto tako i u našim tečajevima, znači nema tu krivo, loše, točno i tako dalje, mislim naravno razne varijante jezika ukazujemo kao nešto što se paralelno može, što su opcije, da, a ne zabrane ili ne krivo, nego u stvari samo jedan način kako se nešto može reći i na druge načine. Tako da tu gledamo da je to interaktivno i da je to mjesto gdje djeca mogu doći van škole i van tog cijelog konteksta, zabaviti se, a isto tako ta malo i negativna nekad stigma oko jezika ili oko drugog jezika, da se to razbije i da se djeca usude, ajmo reći, doživjeti i da vide da to nije nešto što se samo u četiri zida govori, nego da imamo, eto, i mi kao centar jednu jako veliku šaroliku ponudu i što se tiče dječjih programa, predstava, izložbi za djecu, workshopova i tako dalje. Što bi isto još htjela spomenuti je udruga Obzor, to je naša Adriana Markon-Jurčić, ona je to isto već ima 2018. 2019. je isto došla u naš centar i otvorila svoju udrugu, ali se njezini tečevi isto održavaju ili kao gledaju se kao pod tom cjelinom što mi nudimo. Znači to su kreativne radionice, kreativne jezične radionice za djecu i mlade koji se održavaju petkom isto u našim prostorijama od 16.30 do 18 sati i mi se uglavnom nadopunjujemo. Znači to nije nikakva konkurencija ili nešto, nego to je sve pod našim stupom Centar Dica i isto tako je to jedno veliko bogatstvo što se tiče naših jezičnih tečajeva. Što se tiče odraslih, nudimo gradišćansko-hrvatski i standardni hrvatski za početnike i za napredne. Sad, u zadnjih godina smo isto uveli konverzatorije, pošto smo na upit nekoliko ljudi smo dobili kao da ljudi u stvari žele iz tog, pogotovo obiteljskog konteksta, ako žele naučiti jezik, sad prvenstveno možda gramatika i taj cijeli školski pristup nisu toliko u fokusu, nego više razgovor, više možda i neka dijalekti, kulturna pozadina i tako dalje, tako da gledamo da u tim konverzatorijima jezik isto prikažemo u malo prirodnijem smislu i da ljudi koji dođu mogu se izražavati, slušati, pričati, da dožive jezik stvarno kakav je.
1: Nabrojala si zaista široki spektar razne ponude kako za mlade, tako za odraštene. Kakav je interes za sve te ponude sada i kod dječje skupine i kod odraštenih?
2: Pa sve veći i veći. Mi kad smo krenuli sa jezičnom hižom, tako sam ja u stvari došla u centar, indirektno pa zbog tečajeva, prvo u stvari zbog odraslih, ali onda i zbog dječjih. Mi smo počeli sa jedno, Jelena evo i ja, sa jedno osmero do desetero možda djece po suboti, sad nas je toliko već u međuvremenu, ne samo s djecom nego i s odraslima, da smo morali ograničiti broj polaznika jer bi jednostavno nemamo

0: kao takova, znači kao takovoga društvo i ki treba svoj odbor i tako dalje. Naravno je se teže najeti ljude ki se angažira, ali na drugu stranu ja mislim da smo uspjeli predtim kroz ta način kako djelamo i kako smo se proširili i naš tim zaposlenih i tako dalje. Znači da to ide jedno u drugo i da smo uspjeli jedan pomladak, sad ne, kako bi rekla, konstruiran ili nametnut ili sad kao svisna odluka, nego u smislu jednog običnog razvitka. Da, čisto normalno. Ako sad gledamo ljudi ki djelaju, to su sve mladi, ako sad i čas smo onda uspjeli i sad pomladit odbor, znači kuratori Hrvatskog centra, naravno to i s tim skupa visi i seča djelamo. Znači imamo ljude ki su na različni područji angažirani. Stoga naravno i crpimo iz toga, odnosno su nam ljudi bliski, tako da se usudim reći da zapravo ta problem nimamo. Da? I da je to zapravo i za mene jedan od velikih uspjehov, znači kako funkcioniramo kao tim, kako smo to uspjeli i da je to jedan posebni duh Hrvatskog centra ki je onda na drugu stranu opet i dio uspjeha.
1: Eta, što bi bila tvoja poruka mladima? Zašto trebaju doći u Hrvatski centar ili općenito se angažirati na području ne samo djelovanja gradišćanskih Hrvata, nego jednostavno na području očuvanja tog hrvatskog identiteta? Što bi bila tvoja poruka mladima?
2: Bila bi moja situacija, da je Hrvatsko tada akademijskog kluba ili Kroslava ne bi bilo. Ja bi vjerojatno završio studij, pa bi onda postao direktorom gimnazije u Nijuzlju. A bi to htio? Ne. Dakle, ja sam imao sreću da to nisam napravio. Poruka mladima je dođite, kod nas ćete puno toga naći čega izvan centra niti u Beču, niti u selu nema. Ako neko ima barem neki afinitet za ovo naše, onda će to kod nas moći ne samo naći, nego će moći i ojačati i napredovati. A to nam je sad, meni već 52 godine cilj ovim mladim damama kratje, ali ipak s istim intenzitetom. Dakle, ako se želi nešto očuvati i ako se želi vidjeti kako se to može dalje razviti, na primjer u Koroslavu, taj ima kod nas uvijek otvorena vrata, uz to da će doskad naći i nasmijena lica, ja, i ponekad i neki stari koji pozivaju mlade na čašicu vina.
1: To je vaša tajna izgleda. Upravo to zajedništvo mladi stari. Onda idemo lagano u pravcu kraja našeg intervjua, pa bi sada zamolila Gabriela možda zaključno još. Već smo spomenuli dosta projektov, dosta segmenata djelovanja Hrvatskog centra. Škola je jedan od važnijih projekata koji evo predstoji. Realizacija bi se trebala dogoditi iduće školsko ljeto, tomu se veselimo svi. Da li postoje neki novi projekti ili planovi koje bi još željeli ostvariti? Jer Hrvatski centar, naravno, osim što nastavlja djelovanje ovih već dosadašnjih ponuda, pretpostavljam da uvijek nastoji se razvijati u skladu sa vremenom i u skladu sa, naravno, potrebama. Što bi bili planovi i želje, najkonkretniji planovi i želje za budućnost?
0: Da, mislim, na ovi područji kada smo do sad aktivni, kje smo mogli pokrijenut, ja mislim da tu sigurno ide put i dalje. Sad postoji i neki druge, kako bi rekla, ideje za dodatne formate ča se tiče podcasta, ali ča je za mene još jedno apsolutno neobdjelano područje kada još nismo uspjeli, zato kad nimamo niti ljude, niti financijska sredstva, je ta socijalni segment, kada bi vidjeli da, na primjer, bi bilo potrebno imati kakove službe, znam da kada bi mogli posredovati ljude za starim ljudima za podvaranje ili za pratit je kamo ili kao neki način savjetovališća. Jako čuda ljudi, na primjer, ki se iz Hrvatske do selu kod nas nazovu, pak išću kako pomoć, informacije i tako dalje. Znači, to su stvari koje sad idu usput. Mi vidimo da je to velika potreba, ali to do sad nismo u stanju da bi to nekako formirali kao jedno područje, a ja mislim

0: da je to u današnje vrijeme sve važnije, tako da bi to za mene bilo čak kada bi još rado nekako premislili na neki način bi to mogli obdjelati.
1: Jelena, i nikad djelate sa djecom, Viverica, jezični tečaj, da li na tom području postoje planovi za proširenje ili neke želje, ideje za budućnost?
2: Na području Viverice fizički znamo da nema mogućnosti proširenja, ali želja i potreba je apsolutno tu, to će se onda vjerojatno razvijati dalje sa školom. Ono što bi ja sad dodala možda u aspektu i centra djelovanja je isto zašto nemamo dovoljno ni kapaciteta ni još iskustva i tu sad ispipavamo teren i pokušavamo naći su zapravo europski projekti. Znači, europski fondovi tu ima vjerojatno dovoljno potencijala, mi uz svo naše aktivno djelovanje nemamo dovoljno kapaciteta da bi to područje razvijele, ali to bi bio isto jedan korak u kojem bi se, znači, upravo u tom europskom smislu morali dalje razvijati. I drugo je, znači, dio koji ponekad fali je taj znanstveni dio kojeg bi bilo isto odlično imati, nekako institucionalizirano, znači da je ta znanstvena disciplina, odnosno različite znanstvene discipline da su pokrivene isto u jednom dijelu, mislim, Hrvatskog centra bi bilo idealno, samo to su, evo, želje za budućnost i bilo bi idealno.
1: Želje, ideje ne smiju manjkati, a onda se treba djelat na realizaciji.
2: Tako je.
1: Nika, što bi s tvoje strane bilo još zaključno?
3: Pa što se tiče dječjih tečajeva ili tečajeva generalno, naravno uvijek se to još može izgraditi. Što se tiče konkretno dječjih tečajeva, isto mislim da će se to dosta kroz školu dalje razvijati. Konkretno, kao što sam već i spomenula, imamo priručnik za roditelje i pedagoge za više jezičnost, kojeg smo pretprošle godine publicirali. Međutim, da se to još malo, na primjer, malo konkretizira, a isto kroz ne samo da to imamo, eto, nego da se i roditelji, a i pedagogi i učitelji, učiteljice, da se još to malo proširja i taj know-how da se usavrši do te mjere da se to može i dalje dati. Jer druga jedna stvar, ako ti imaš neku, ajmo reći, brošuru gdje si možeš nešto pogledati, ok, ali druga stvar je to kako to i najbolje primijeniti. Znači, na tome smo već malo počeli raditi, ali tu još imamo potencijala za više, ali mislim sa svim ostalim stvarima i projektima koje radimo, mislim da smo sve jedno i ovako na jako dobrom putu sa svime.
1: Petar, zaključno od tebe, da li u tvom fokusu stoji još neka tema ili neka želja?
4: Ako smijem završiti s mojom, jednom od mojih sanja je da budemo spojnica kao Hrvatski centar i kao Rešanske vate između Austrije i Hrvatske, a naravno i Bosne i Hercegovine. Jer od tamo smo i mi došli, iz Sjeverne Bosne, barem neki od nas, da budemo ravnopravan partner u razgovorima, u bilateralnim razgovorima između Hrvatske i Austrije, što nismo, nažalost, niti s hrvatske strane, niti s austrijske strane. Na tome radimo, na tome i ja radim, i daj Bog da u tom uspijemo, jer znamo od drugih narodnih grupa, recimo od koruških Slovenaca, da tu ta suradnja bolje funkcionira, a to najme na korist koruških Slovenaca. A to bi trebali uspjeti da budemo partner u bilateralnim razgovorima između Austrije i Hrvatske na svim razinama i da se tu uvijek uzme u obzir i naša situacija i da nas ima i da se nas mogu koristiti i u Hrvatskoj i Austriji. I to je naša velika jakost jer stojimo svima na raspolaganje.
1: Puno toga smo saznali, puno toga smo čuli za one koji nisu do sada poznavali Hrvatski centar. Nadamo se, evo, da su barem malo bolje mogli upoznati spektar vašeg djelovanja, a mi, ono barem što sam ja mogla primijetiti, je zaista jedna velika volja, želja, jedan elan, jedno to neko zajedništvo koje vlada između vas i vjerovatno to i je tajna brojnih uspješnih projekata koje ste postavili na noge. Upravo to vam želim i nadalje za budućnost, da imate i elana i volje, naravno i ideja i malo te bedavosti, da se usudite neke stvari koje se možda onako prerizično čine, pa možda netko to ni ne bi učinio. Želim vam zaista da se usudite, da budete hrabri, maštoviti i naravno uspješni i dalje u vašem djelovanju. Škola je sama po sebi nova škola, jedna posebna priča, to se veselimo naravno realizaciji tog projekta. a naravno vjerujem da su novi članovi, novi interesenti vašeg programa uvijek dobrodošli. Zaključno, zaista zadnje pitanje za sve vas. Što biste poručili zapravo evo ljudima koji žive u Beču? Jer vi ne nuđate samo programe, nego nuđate i priliku da se ljudi druže kroz i radionice i ne znam teatre i sami kafići i razne primjerice hakovske večeri ili tako nešto. Što biste poručili ljudima koji žive u Beču, koji još nisu posjetili centar, zašto to trebaju učiniti?
0: Ja mislim jednostavno da ako nas ne poznaju, da nas upoznaju, i ja mislim da ja bi se usudila reći da caki i saka će skoro ča net, če znam da zanimljivo, i ako ne, onda barem jedan ugodan ambijent, jer i to nam svi ljudi velu da je, da kod nas zapravo i naše prostorije su jako multifunkcionalne, kako smo miši šaroliki, znači kod nas je jako čuda moguće i more biti ima dvakakovu ideju na koju mi sami još nismo došli, a rado bi ju mogli s nami skupa realizirati.
1: Nika?
3: Dođite, upoznajte i zaljubite se kao ja.
1: Jelena, je li i kod tebe bilo tako?
2: Ja mislim da svako ko zaluta, došao namjerno, slučajno, ima sigurno nešto što će mu se dopast, što će mu se vidit, i mislim da za istinu imamo za svakoga ča. Samo bitno je duet.
1: Petar, s tvoje strane.
4: Ja sam... dosta vremena da razmišljam, ja bi to na jednom primjeru eksemplarično rekao. Došla jedna curica iz Amerike sa dijelom maloborištovskim korijenima i hrvatskim korijenima u Beč i već nekoliko mjeseca tu i tražiti svoje korijene, back to the roots. I nije znala gdje se obratiti. Dok smo joj slučajno našli, dakle, ta mala cura, nju smo pozvali kod nas u Hrvatski centar. Ona sad ima šancu da upoznaje svoje, da, svoje korijene i svoje ljude, upoznaje jezik svog oca, da, i ako se vrati, da zna još nas ima.
1: Lipa vala. Mislim da je ovo najbolji završetak današnjega intervjua. Drage slušateljice i slušatelji, pokusili smo predstaviti vam zaista široki i raznolik i vrlo važan, moram priznati, spektar djelovanja Hrvatskog centra, iako bi još puno tema mogli načeti i puno detalja spomenuti. Ja vam se zahvaljujem svima redom, Gabriela Novak-Karal, Nika Račić, Jelena Tiran i Petar Tiran, što ste bili gosti u našem Radio Mora programu. Želim vam i nadalje još jednom reći hvala, ali i puno uspjeha u vašemu radu.
5: Hvala. Radio Mora. Bei uns spielt's Musik aus deiner Region.